0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

căci gândul trece, nici în inimă.

0: noaptea.
1: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Deci un pic arată ceasul, Alex Warren, Fever Dream. Așa am început dimineața cu o piesă tare și continuăm cu multe altele. Mă ocup de muzică până la 10. Pentru tine, aici la Pro FM, Florin Goldic sunt. Late-o imediat, Big Energy, Jubel, Ocean House. Dimineața, cum îți place? Spor la treabă dacă lucrezi. Rămâi pe Pro FM, ascultă-ți muzica.

0: Echoes of My Heart în Achie la Pro FM până dimineața. Dacă e să numărăm zilele până la Crăciun, nu mai sunt chiar așa multe și unii dintre voi chiar număr, am observat treaba asta. Se mai vede pe social media câte o persoană sau două entuziastă de faptul că am început pregătirile pentru Crăciun și da, în Europa sunt țări și orașe care încep destul de devreme pregătirile. Apar toate lucrurile specifice sărbătorilor de iarnă în magazine de prin octombrie, adică imediat, nu mai e foarte mult și apar și târgurile, tot așa de vreme. Nu știu dacă va fi cazul, cu siguranță planurile pentru perioada de iarnă pot să înceapă de pe acum și deja rezervările am văzut că se fac. Hai să luăm pe rând, totuși o dimineață un pic răcoroasă, dar nu e deloc o zi în care să ne gândim la iarnă. Ba chiar o să fie temperaturi de vară astăzi. Misha Miller, Bam Bam imediat și super piesă de la Grasso XXL în câteva momente. Rămâi neața!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,90.

0: 14 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Întâlnește CFR-ul! De la 21.30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți!
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
3: Da, inclusiv acolo.
2: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

Elegrasul XXL, pe tine nu te pot iubi. La Pro FM dimineață de weekend, prima de după începutul de școală, ceea ce înseamnă că ne permite poate o evaluare a situației din teren după primele zile de după vacanță. S-au strâns nervi cu traficul, cu trezitul de dimineață, cu lipsa de entuziasm a copiilor. Poate cu siguranță în acest weekend putem să încercăm o resetare și să ne reașezăm pe calm și pe ritmul de toamnă, cum ar veni. Să fie o dimineață productivă dacă te-ai trezit deja, poate obișnuit după 5 zile cu trezitul de dimineață, dacă tot ești treaz sau trează, să fie o zi productivă, bineînțeles, cu hiturile de la

0: vedea live în toamna asta dacă participi la concursul Follow Pro FM, un concurs care este în plină desfășurare. Înscrierile sunt de luni până vineri. A fost prima săptămână de înscrieri, mai avem încă una și dacă prinzi piesele de concurs de luni până vineri în toate programele, poți să ai o șansă să mergi să o vezi pe Shakira pe 2 octombrie la Madrid. Acolo toate cheltuierile sunt rezolvate, nu plătești absolut nimic. Îți povestesc mai multe în dimineața asta, așa că rămâi cu mine. Deocamdată ne bucurăm de muzică. După o scurtă pauză vine Rare și Apus de Soare și ne întâlnim și cu DJ Project, o super piesă, Vise de Zahăr se numește, vine imediat aici pe Pro FM. Bună dimineața!
1: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

dimineața aici pe Pro FM. Vin știrile în câteva momente, la 8 în dimineața asta de septembrie. Se întoarce și muzica imediat după și până atunci mai am și o super piesă de la Miley Cyrus, se numește Secrets. Vine în câteva momente. Florin Coltic sunt cu tine și în ora următoare până la 10 împreună.

0: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pligulețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie, primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Kid până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Bună dimineața tuturor, bun găsit la știri. România s-ar putea apropia de ieșirea din criza politică. Federația Română de Fotbal introduce cartonașul negru și ploi și vreme rece în mare parte din țară, în sud, însă vremea rămâne de vară. România s-ar putea apropia de ieșirea din criza politică. Președintele PSD Sorin Grindeanu susține că socialdemocrații sunt aproape să strângă o majoritate parlamentară pentru instalarea unui nou executiv, dar spune că aceasta trebuie prezentată public și asumată transparent. Grindeanu a precizat că, dacă va fi desemnat candidat la funcția de premier, va prezenta partidele și parlamentarii pe care se bazează. PSD respinge însă varianta unui guvern tehnocrat susținut de premierul interimar Ilie Bolojan ca posibilă soluție de tranziție. Mai multe fragmente de drone, unele cu încărcătură explozivă, au fost descoperite vineri în județele Tulcea și Constanța, dar și în Marea Neagră. Ministerul Apărării anunță că toate elementele periculoase au fost puse în siguranță și neutralizate. La Periteașca, unul dintre cele două fragmente găsite pe plajă conținea explozibil. În zona Edighiol, Periboina, militarii au observat resturi la 4 drone, inclusiv o dronă interceptor cu explozibil la bord. Alte fragmente recuperate nu prezentau pericol pirotehnic. Unul dintre cele mai importante spitale de urgență din România ar putea începe să redirecționeze pacienții. Managerul spitalului Bagdasar Arseni spune că unitatea de primiri urgențe are stoc zero la mai multe materiale sanitare esențiale din cauza lipsei fondurilor. Spitalul nu mai are în stoc substanță de contrast, comprese și leucoplast, iar rezervele de branule și perfuzoare ar mai ajunge pentru aproximativ o săptămână. Ministerul Sănătății a fost informat, iar conducerea unității așteaptă alocarea banilor necesari. Era biletelor de avion ieftine aproape a apus, tarifele ar putea crește semnificativ de anul viitor dacă petrolul rămâne la cotațiile din prezent. Avertismentul vine de la șeful celei mai mari companii aeriene low cost din Europa, Ryanair. Petrolul s-a menținut și ieri la peste 100 de dolari pe baril din cauza reluării atacurilor americane asupra Iranului. Cherosenul a ajuns la 171 de dolari pe baril, cu 90% peste media anului trecut, iar profitul Ryanair din primul trimestru a scăzut cu 34% după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Federația Română de Fotbal introduce un nou cartonaș, dar nu pentru fotbaliști, ci pentru părinții jucătorilor. Este vorba de un cartonaș negru pe care arbitrul îl poate scoate în timpul meciurilor de copii și juniori. El sancționează părinții care au un comportament deplasat în tribune. Scopul este să-i facă pe părinți și antrenori să nu mai pună presiune pe copii. Arbitrul poate decide să oprească temporar jocul sau să încheie partida cu totul dacă părinții continuă să încalce regulile din tribune. Se răcește vremea, scad temperaturile în vest și nord, unde va fi mai frig decât în mod normal, iar în sud, est și centru vremea este instabilă. Ne așteptăm la averse cu caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla cu viteze de 40-50 de km la oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri. Temperaturile maxime vor fi de 17 grade în Maramureș până la 32 de grade în sud-est Munteniei și în partea continentală a Dobrogei. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Este extraordinar de bun începutul ăsta de zi, când muzica este exact cum trebuie. Florian Râs și Holy Moly, o piesă care sună foarte bine, o colaborare excelentă 2026, Atâtea Inimi se numește piesa.

0: mai detalii despre concursurile de la radio, uite, poți afla cum poți să mergi și tu la Madrid să o vezi pe Shakira sau poți afla noutăți despre următoarele concursuri care îți aduc bani în perioada ce vine și despre ele îți aduc detalii în curând, dar toate sunt acolo pe aplicațiile Pro FM, noile aplicații din App Store și din Google Play. Descarcă-le atunci când ai timp și ia-ți muzica cu tine. Ascultă-ți muzica cu Bad Bunny imediat, Nueva Yol și Mira, să fii tu, după o scurtă pauză pe Pro FM.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărare.

Pasează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.

0: întâlnește CFR-ul. De la 21.30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari. Iar pe Digi Sport 2, de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: la CCC.
1: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM.
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio.

astăzi, se pun pe petrecere. La mulți ani tuturor, să aveți o zi cum vă place, să vă bucurați de ziua voastră, de prieteni, de cine vreți voi, de cadouri și de muzică în general, pentru că sunt convins că orice plan ați avea, întotdeauna e inclusă și muzica acolo. Ascultați muzica la Pro FM, piesa următoare pentru voi, la mulți ani încă o dată sărbătoriților zilei de astăzi. Damiano David, Tango în câteva momente și Jonas Brothers, No Time to Talk pe Pro FM. Neața!

foarte bine, dar știi ce sună și mai bine? O experiență Follow Pro FM absolut gratuită în Madrid, unde mergi să o vezi live pe Shakira și nu mergi singur sau singură, ci mai e pe cineva cu tine. De toate cheltuielile ne-am ocupat noi împreună cu prietenii de la Carpaten Turism. În continuare sunt înscrieri pentru a cincea și ultima de anul acesta experiență Follow Pro FM. Îți spuneam, mergem la Madrid pe 2 octombrie să o vedem live pe Shakira cu toate cheltuielile asigurate, împreună cu doi DJ Pro FM, tu și încă cineva, pe cine vrei tu poți să iei cu tine, dacă ajungi în finală și evident cu un pic de noroc câștigi experiența asta Follow Pro FM. Se întâmplă înscrieri de luni până vineri, de dimineață până seară, prinde piesele de concurs și astfel ai șansa să ajungi în finală și să mergi la Madrid ca să vezi live pe Shakira. Când sunt piesele de concurs, atunci așteptăm mesajele de WhatsApp, mesajele vocale cu Follow Pro FM, orașul de unde ne asculți și numele tău, și dacă ai șanse ajungi în finală pentru

0: poți folosi pe carpatin.ro sau în agențiile Carpatin din toată țara. La următoarele vacanțe, la următoarele experiențe la care visezi și pe care le poți împlini împreună cu cei de la Carpatin Turism. Baftă multă! La înscrieri pentru Shakira pe 2 octombrie mergem să vedem live în Madrid cu Follow Pro FM. Detalii și pe site pe profm.ro.
1: Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM! Ascultă-ți muzica!

apropiem de 9 dimineața, avem știrile imediat după Smiley, scumpă foc, mai am timp de o piesă tare de la Jason Derulo până în ora 9, până la știri, se numește Michiko, vine imediat și apoi revin cu tine, ascultă-ți muzica și după

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

Bună dimineața și bun găsit din nou la știri. Traian Băsescu lansează un atac dur la adresa propunerii lui Ilie Bolojan pentru noul guvern. Spectacol cu 6 goluri în Farul Luta și vremea se schimbă în acest weekend după temperaturile neobișnuite ridicate. Omar Haysam, condamnat inclusiv în dosarul răpirii celor 3 jurnaliști români în Irak, a fost eliberat condiționat. Tribunalul Ilfov a dispus vineri punerea sa în libertate, iar hotărârea instanței este definitivă. Haysam, executat la penitenciarul Jilava, o pedeapsă rezultantă de 24 de ani și 4 luni. După ieșirea din penitenciar, el urmează să fie preluat de polițiști de la Imigrări pentru verificări privind dreptul său de ședere în România. Traian Băsescu lansează un atac dur la adresa propunerii lui Ilie Bolojan pentru un nou guvern. Fostul președinte avertizează că România ar putea avea parte de un dezastru dacă miniștrii propuși nu vor fi adevărați specialiști. Băsescu spune că echipa executivului trebuie să fie formată din oameni cu experiență și competență, nu din persoane alese pe criterii politice. Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru noua structură a guvernului și al presiunilor pentru formarea rapidă a unei echipe care să gestioneze problemele economice ale României. Consiliul Concurenței a autorizat preluarea unor active ale combinatului Azomureș de către compania de stat Romgaz. Tranzacția include instalațiile folosite pentru producerea îngrășămintelor chimice, dar și contractele și angajații necesari continuării activității. Romgaz a înființat deja sucursala Târgu Mureș Azomureș, iar autoritatea de concurență a cerut ca activitatea să fie desfășurată în condiții normale de piață. Preluarea este considerată importantă pentru producția internă de îngrășăminte și pentru agricultura românească. Benzina a ajuns la un nou record pe piața din România. În unele situații, un litru de benzină standard a fost vândut ieri cu 9 lei și 97 de bani pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale ale petrolului. Prețul petrolului a depășit $106 pe baril, iar această evoluție se reflectă rapid în costurile suportate de șoferi. Scumpirea carburanților poate produce în perioada următoare creșteri suplimentare ale prețurilor pentru transporturi, mărfuri și servicii. Moment controversat în meciul dintre Farul Constanța și UTA Arad, încheiat cu victoria constanțenilor 4-2. Unul dintre jucătorii celor de la UTA a primit un genunchi în figură într-un duel aerian. Gestul a fost considerat imprudent și nesăbuit, iar faza a stârnit reacții după meci. Partida a fost una spectaculoasă, cu 6 goluri marcate și cu Farul în control în cea mai mare parte a întâlnirii. Constanțenii au scris de 4 ori, în timp ce UTA a reușit 2 goluri. Se răcește vremea, scad temperaturile în vest și nord, unde va fi mai frig decât în mod normal, iar în sud-est și centru vremea este instabilă. Ne așteptăm la verse cu caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla cu viteze de 40-50 de km la oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi de 17 grade în Maramureș până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și în partea continentală a Dobrogei. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

trebuie să fie ceva mai lejere, cu excepția faptului că unii dintre voi lucrează la ora asta, așa că spor la treabă. Sper să fie totuși o zi lejeră, liniștită, productivă, de ce nu, și să fie cu un vibe pozitiv, pentru că avem nevoie de weekend și pentru reîncărcat.

0: Ești pe ProFM, ne asculți la radio sau online pe ProFM.ro, pe aplicațiile de mobil, dar cel mai bine suntem conectați acolo unde stăm cel mai mult, pe social media. În fiecare zi, cu siguranță, stai cel puțin o oră, dacă nu mai mult, pe Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ce rețea preferată ai. Până la urmă, sunt alegerile fiecăruia și unde găsești ceea ce îți place, cu ce rezonezi. Dar acolo unde ești și tu, suntem și noi, caută ProFM, hai să ne împrietenim, pentru că share-uim cu tine concursurile, momentele tari din emisiuni, invitații, muzica, toate sunt acolo cu tine pe social media în fiecare zi, pe Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ProFM România, așa ne găsești. Și gașcă din ce în ce mai mare, vă mulțumim că sunteți împreună cu noi. La radio vine muzica, aici sunt hiturile și continuăm imediat după scurtă pauză cu piese tari pe ProFM. Vin cu Demotans, Ține-mă minte, și cu Liza, Mullet Floor, pe ProFM.
1: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 lei kilogramul, Fragedo pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Channel.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.

0: Întâlnește CFR-ul. De la 21:30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Abonament la sală?
3: Scump!
2: Abonament la streaming?
3: Costă!
2: Aplicația Pro FM?
3: 100% gratuită!
2: Hituri,
3: show-uri interactive
2: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
3: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

asta, adică 5 to survive. Sunt 5 întrebări, câte 50 de euro pentru fiecare răspuns corect. Răspuns la toate, ai 250 de euro garantat, iar dacă există și report, adaugi la premiu banii rămași din concursurile anterioare și uite așa, peste cei 250 de euro poți să adaugi și alte sute și poate chiar mii de euro. Trebuie doar să fii pe fază, să-ți ții emoțiile sub control și să intri în direct dimineața. Joacă 5 to survive cu Ela, Ionuț și Bogdan în fiecare dimineață de luni până vineri de la 7 la 10 la What the Fun aici pe Pro FM, începând chiar de lunea asta. Fii cu urechile pe radio și cu ochii pe site pentru detalii pe profm.ro. Ne întoarcem la muzică imediat. Hiturile sunt aici pentru tine, Irina Rimes, Petale și When You're Gone, Shawn Mendes. În câteva momente, rămâi.

0: FM. The Official 40 se numește clasamentul, se aude în fiecare sâmbătă de la ora 12, adus de Venger. Apoi, dacă vrei, poți vedea oricând și pe site pe profm.ro, poți reasculta acolo, însă în premieră, întotdeauna, prima dată, se aude sâmbăta la radio, la ora 12, adică astăzi, noua ediție, ascultă cele mai bune 40 de piese ale momentului, inspiră-te pentru playlistul personal sau pur și simplu bucură-te de un show de 2 ore și ceva cu piesele momentului. Aici, la Pro FM, ascultă-ți muzica imediat, Alina Eremia, genul ăla și Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pe Pro FM.
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl+. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență retrăit în gașcă, tu, un prieten și 2 DJ.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea instant Don Cafe Elita 200 de grame la 23,79 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
7: Lidl. Știi că meri.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: sunt. Ne auzim și mâine dimineață de la 7. Ne bem cafea împreună, ne bucurăm de diminețile de weekend și de muzica de la Pro FM. Pe final de oră, Tame Impala, Dracula, un hit al verii lui 2026. Știrile la 10 și muzica nu se oprește. Rămâi cu Pro FM, ascultă-ți muzica!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Hit Music.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4,79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 10 și 16 septembrie, pregătește-te de toamnă cu legumele Gusturi Românești. Cumpără de minim 35 de lei castraveți cornișon, morcov și usturoi în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Iar pentru varză, gogoșar, dovleac, conopidă și mărar, ai 20% reducere prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Bună dimineața din nou și bun găsit la știri. Armata română desfășoară un amplu exercițiu militar în întreaga țară. Dinamo învinge pe Csíkszereda și rămâne lider indiferent de celelalte rezultate ale etapei și maxime de 32 de grade în sud, vreme instabilă în restul țării. Fostul președinte Traian Băsescu lansează un avertisment dur. PSD și AUR vor ajunge la un moment dat să guverneze împreună. Băsescu spune că cele două partide au un electorat comun și susține că liberalii, prin Ilie Bolojan, favorizează acest scenariu. Declarațiile au fost făcute la Digi24 după cel mai recent sondaj în Scop, în care AUR este cotat cu aproape 40% din intenția de vot, iar PSD și PNL sunt la aproximativ 19, respectiv 18%. Băsescu l-a criticat și pe președinte Nicu Șordan, pe care îl consideră responsabil pentru prelungirea crizei politice. Armata română desfășoară un amplu exercițiu militar în întreaga țară, iar în zilele următoare vor putea fi văzute coloane de tehnică militară pe șosele și aeronave care vor zbura la joasă înălțime. Ministerul Apărării anunță că militarii și echipamentele se vor deplasa pe rute terestre și că vor avea loc zboruri în mai multe zone ale României. Exercițiul are ca scop verificarea capacității de reacție și a modului în care structurile militare pot acționa coordonat. Autoritățile avertizează populația să nu intre în panică în cazul în care observă mișcări neobișnuite de tehnică militară sau aeronave la altitudini reduse. Inflația anuală a scăzut în august la 6,17%, de la 8,16% în luna iulie. Datele Institutului Național de Statistică arată însă că prețurile au continuat să crească, chiar dacă într-un ritm mai redus. Serviciile s-au scumpit cu peste 11% față de anul trecut, mărfurile nealimentare cu 6,36%, iar alimentele cu 2,62%. Banca Națională estimează o inflație de aproximativ 6,1% la finalul acestui an. Programul național destinat achiziționării bateriilor pentru stocarea energiei intră în linie dreaptă. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a semnat ordinul și ghidul de finanțare, iar bugetul anunțat este de 400 de milioane de lei. Dosarele nu vor fi selectate după regula primul venit, primul servit. Vor conta contribuția financiară proprie a prosumatorului și capacitatea de stocare instalată. Platforma informatică urmează să fie modificată, iar programul ar putea fi lansat în luna octombrie. Dinamo a câștigat la Miercurea Ciuc și este pe primul loc în Superliga. Câinii au învins cu 3-1 pe Csíkszereda după ce au primit gol în minutul 5, dar au întors rezultatul până la pauză prin Armstrong, Zandenbergen și Soro. Albroșii au 20 de puncte și vor rămâne în fotoliul de lider, indiferent de rezultatele din această etapă. Vremea se schimbă în acest weekend după temperaturile neobișnuit de ridicate. Informarea meteorologică este valabilă până duminică seară și anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Instabilitatea va afecta mare parte din țară. Rafalele pot ajunge la 60 de km pe oră, iar cantitățile de apă pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Colecționează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: La tine, la Selgros, ai bere blondă Caraiman 6 ori 0,5 litri la doar 18 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
7: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire stroculanți 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: tot. Este all-inclusive experiența, banii de avion, de cazare, de buzunar și biletele la concert. Toate lucrurile acestea sunt rezolvate. Tu trebuie doar să vii să te distrezi și să-ți construiești amintiri de o viață în Madrid, într-un oraș superb și la un concert extraordinar cu Shakira pe 2 octombrie. Înscrierile sunt în fiecare zi, de luni până vineri, de dimineață până seara. Trebuie doar să prinzi piesele de concurs și atunci să ne trimiți mesajul vocal pe WhatsApp cu Follow Pro FM, orașul de unde ne asculti și numele tău, și împreună cu prietenii de la Carpatia în Turism îți pregătim această experiență all-inclusive. Finala te așteaptă, înscrie-te dacă vrei să ajungi și tu la Madrid, să o vezi pe Shakira, iar dacă vrei și alte excursii, alte vacanțe, alte visuri împlinite, atunci intră pe carpatia.ro și uite, ai și reducere 100 de euro, reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro, dacă folosești codul PROFM pe site, pe carpatia.ro sau în agențiile Carpatia din toată țara. Carpatia în Turism, de 30 de ani călătorim împreună și împreună mergem și la Madrid. Pe 2 octombrie să o vedem live pe Shakira, următoarea experiență. Follow PROFM, înscrie-te, săptămâna asta ultima de înscrieri și toate detaliile pe site, pe profm.ro. Baftă!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99

0: la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: întâlnește CFR-ul. De la 21.30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Cocorico la numai 15 lei și 58 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
7: Da,
6: inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

surprinși de promoțiile din Kaufland de vineri până marți. Prune 2,99 lei kilogramul, Fragedo pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Super Premium App. Tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofer de câte vrei.
2: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: întâlnește CFR-ul. De la 21.30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari. Iar pe Digi Sport 2, de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Săptămâna aceasta la Kaufland, piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3 1560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
0: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
11: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Ascultătorule, bine te-am regăsit. O nouă zi de sâmbătă în desfășurare. De asemenea, un The Official 40 în fața noastră. Pentru cei care nu știu la ce mă refer, vorbim despre cele mai bune 40 de hituri ale săptămânii, dispuse în cel mai tare clasament de radio posibil. Vengers sunt împreună cu tine până aproximativ ora 15. Ce-ți sugerez este să rămâi cu mine pe Pro FM. Începem cu o scurtă recapitulare a ediției trecute.

0: New Religion, Bibi Rexa și Faithless ocupă locul cu numărul 40 în această ediție de The Official 40. Începem clasamentul pe picior mare.
1: The Official 40. În fiecare sâmbătă, yeah, cu

0: locul 39 găsim Levitate de la Gran Error și Antonia. Vorbim despre piesa pe care tocmai ce am ascultat-o în The Official 40 și care are parte astăzi de o scădere de vreo 8 poziții. Pe 38, în schimb, continuăm cu Bump, Jokey și Raluca, scădere măricică de vreo 13 locuri.
1: The Official 40.

Intră de nou în clasament pe 37 direct, Taste Like Summer, James Blunt. S-a auzit pe Pro FM, ură mult succes melodiei, mi se pare bună, dar nu o văd să ajungă atât de departe. Full Option, în schimb, de la Minelli, face un pas în față, ne aduce prima creștere de astăzi pe locul 36. The Official 40.

0: auzit pe Pro FM locul 35 în The Official 40 după o scădere de 5 poziții față de săptămâna trecută. Mergem mai departe cu My Lucky Day de la Milo, o melodia care se aude imediat pe 34.
1: Într-un update continuu.

0: și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
4: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firăstrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
11: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
11: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
10: KGM, born in Korea, built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Ai telefonul la tine? Perfect! Ai și Pro FM. Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS. Pro FM e open radio.
12: The official 40.

Fever Dream de la Alex Warren pe 33, cam așa ne simțim în perioada asta, nu înțelegem absolut nimic, mai ales din punct de vedere al temperaturilor. Septembrie a devenit un nou august, așadar chiar pare un vis în momentul în care ai febră. Însă, pe 32, dacă vorbim despre muzică, exact cum ar trebui, ascultăm Carnaval de la Alex Vera, melodie ce are parte de o creștere de o poziție în această ediție. Ascult!

Hello de la Fadey s-a auzit în The Official 40 pe locul 31. Venim și cu prima rubrică din această ediție de Nostalgia, bineînțeles. O piesă lansată acum mai bine de 17 ani se numește Evacuate the Dance Floor, vine de la Cascada. A rupt TikTok-ul în ultima vreme și tind să cred că merită să mai dăm și noi un play aici pe

0: 7.30 urmează să ascultăm Mr. Know-It-All de la Teddy Swims, ultima piesă cu prefixul 3 din această ediție. Mergem în continuare cu The Official 40, așadar, ascultătorule, nu pleca nicăieri.
1: Într-un update continuu.

0: Două linii de la Alexia am ascultat pe Pro FM, locul 29 în The Official 40. Discutăm despre cele mai bune 40 de piese ale săptămânii și iată ne ajungi pe locul 28. BTS, Swim, urmează chiar acum.
1: Într-un update continuu.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: întâlnește CFR-ul. De la 21.30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația ProFM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți ProFM pe telefon.
10: ProFM e Open Radio.
11: Uneori mai bine să te și îmbrățișezi singur. Hug Yourself de la Camera s-a auzit pe Pro FM, locul 27, după ce are parte de o scădere de vreo 10 poziții. Să fiu sincer, mi se pare o piesă bună. Nu știu cum a căzut atât de tare astăzi, dar ce să facem? Mergem mai departe. Ce zici de reveria de la Smiley? Noi am pus-o pe 26. Acum aștept și părerea ta pe WhatsApp la 077 100 1872.
12: Într-un update continuu

0: Pe 25, Animal de la Chețai s-a auzit pentru prima dată în clasamentul oficial de pe Pro FM. Continuăm The Official 40 cu Burak Yeter, Move You. Melodie care astăzi ocupă locul 24, dar care săptămâna trecută era pe 10. Scădere măricică de vreo 14 poziții avem în față.
1: Într-un update continuu.

Pe tine nu te pot iubi, ne spune Grasul XXL pe locul 23 în The Official 40. Melodia sună bine, un mesaj on point, însă vedem că ușor, ușor începe să scadă, pentru că până acum s-a cam bucurat de succesul meritat. Pe 22 e Somber, My Body Isn't Ready, se aude imediat pe Pro FM. By the way, piesa asta intră pentru prima dată de asemenea în clasamentul nostru.

Exact, de la Enache avem pe 21 în clasament, iar eu pot să vin chiar acum cu o mică rubricuță de recomandare a lui Venger. Prima piesă de astăzi care nu se află în playlistul Pro FM, dar pe care îți sugerez să o adaugi în playlistul personal, de ce nu, se numește Is It True, vine de la Tame Impala. Dacă tot avem Dracula în playlist, zic că mai merge și altă piesă de la artist.

locul 20, fix la jumătatea clasamentului. Ținem-o minte. Nu ți-o spun doar eu, ci și dăm o tansă în piesa pe care urmează să o ascultăm pe Pro FM. Are parte astăzi de o scădere de 2 poziții și se

Vedem că este o zi plină de intrări noi. Se vede că am intrat într-un sezon nou, pentru că Run Run River de la David Guetta ocupă pentru prima dată locul 19 în clasamentul The Official 40. Go, în schimb, de la The Chemical Brothers urmează să ascultăm pe 18 după o scădere de 4 poziții. Let's go! The Official 40. Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of the

acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 15 septembrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.
7: The Official 40.

0: Uită-te în ochii mei, ne spune Holy Moly. Locul cu numărul 17 ocupă piesa abia ascultată în clasamentul nostru oficial de pe Pro FM, iar noi continuăm cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Mai avem vreo 16, să fiu sincer, așadar, imediat îți aduc Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran, locul 16.
1: Într-un update continuu.

ascultată pe Pro FM, chiar în The Official Force ocupă locul cu numărul 15, mai exact în clasamentul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii. Dacă e să mă întreb pe mine, una dintre piesele mele preferate din playlistul nostru din această vară. Pe 14 urmează o intrare nouă în clasament, de asemenea, Totul pe nimic, Guess Who și Smiley se aude imediat pe Pro FM.

ocupă locul cu numărul 13 după ce de câteva ediții începe să scadă ușor, ușor. Vorbim despre melodia verii din punctul meu de vedere, melodia care a făcut pe cei de la Another să aibă succesul pe care, de care s-au bucurat de fapt anul acesta. Let Me Be urmează să ascultăm pe Pro FM, The Second Voice, locul 12.

din această ediție. Până atunci te anunț că am ascultat Apus de Soare de la Rare și pe locul 11 chiar în The Official 40. Ești cu ultima recomandare de-a lui Venger pe ziua de astăzi, o melodie de care mi-am adus aminte abia în momentul în care am reascultat-o aici pe Pro FM. Săptămâna aceasta se numește Call on Me, vine de la Eric Prydz. O știi cu siguranță și se aude foarte bine pe timp de weekend.

0: salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Surprinși de promoțiile din Kaufland de vineri până marți. Prune 2,99 lei kilogramul, Fragedo, pulpe de pui, 11,99 lei kilogramul și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
10: Da?

Hugala, minus 4 poziții față de săptămâna trecută. Am ascultat melodia asta pe Pro FM, direct pe locul cu numărul 9 în clasamentul nostru oficial, The Official 40. Morenito, în schimb, de la Ina, renunță la medalia de bronz, mai exact la locul 3, și ajunge astăzi pe 8. Are you ready? Let's go! The Official.

Ocean House de la Juba l-am ascultat pe Pro FM, în locul cu numărul 7 din The Official 40. Dăm și de cea mai mare creștere de astăzi, mai exact de piesa Sun in Your Eyes. Alex Parker ajunge pe 6 de pe 22 de săptămâna trecută. Are you ready?

Ce zici de locul cu numărul 5 în The Official 40, genul ăla, Alina Eremia și Puia s-a auzit pe Pro FM chiar acum câteva secunde. Fenomen excepțional de interesant pe locul 4, Bad Bunny vine pentru prima dată în clasamentul The Official 40 cu piesa Nueva Yol, intră direct în clasament pe o poziție onorabilă. Sunt tare curios când o să ajungă pe locul 1.

0: de la The Bossa pe locul 1 în The Official 40. Astăzi am ascultat-o pe 3 în clasamentul de pe Pro FM. Pe 2, melodia Atâtea Inimi crește cu 10 poziții și îi duce pe Floriana Rus și Holy Moly direct pe podium, iau medalia de argint.
1: Într-un update continuu.

mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Nu pleca nicăieri, ascultătorul, le anunțăm imediat și cine este locul cu numărul 1 din această ediție de The Official 40. Până atunci, în schimb, facem o scurtă recapitulare a celor mai importante

Pe final, îți mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată. Venger am fost, te anunț că astăzi pe 1 în The Official 40 avem chiar Dai de la Shakira și Burna Boy. Dacă tot mergem să o vedem pe Shakira la Madrid pe 2 octombrie cu Follow Pro FM, ultima ediție din acest an, by the way, de ce nu să ascultăm și piesa pe un loc onorabil, cel mai onorabil. Weekend de poveste îți doresc. Încă o dată îți mulțumesc pentru audiență. The Official 40.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupon speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și apare
7: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
6: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 10 și 16 septembrie, pregătește-te de toamnă cu legumele gusturi românești. Cumpără de minim 35 de lei castraveți cornișon, morcov și usturoi în orice combinație și primești 25% reducere cu Card Connect. Iar pentru varză, gogoșar, dovleac, conopidă și mărar, ai 20% reducere prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.
13: Pro FM. Open Radio.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: întâlnește CFR-ul. De la 21.30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari. Iar pe Digi Sport 2, de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Oh, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Întâlnește CFR-ul. De la 21:30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Dă mai tare! Nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica!

0: se salavi, baby.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazin și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.

0: activează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Ai telefonul la tine?
6: Perfect!
5: Ai și Pro FM.
6: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
5: Pro FM e Open Radio.

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
7: Abonament la sală?
8: Scump!
7: Abonament la streaming?
8: Costă!
7: Aplicația Pro FM?
8: 100% gratuită!
7: Hituri!
8: Show-uri interactive!
7: Și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
8: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
9: This is Pro FM, Open Radio!

0: în 2 la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Întâlnește CFR-ul. De la 21:30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
8: Da, inclusiv acolo.
7: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: CFR-ul de la 21-30, Rapidul crește viteza cu fece voluntari. Iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea noi Markt produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Te și super preminap. Tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
7: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți. Prune 2,99 lei kilogramul. Fragedo pulpe de pui 11,99 lei kilogramul. Și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Întâlnește CFR-ul. De la 21:30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
5: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Școala Post-Liceală Henric Oandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
7: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația ProFM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți ProFM pe telefon.
8: ProFM e Open Radio.

0: 14 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Abonament la sală?
9: Scump!
8: Abonament la streaming?
9: Costă!
8: Aplicația Pro FM?
9: 100% gratuită!
8: Hituri,
9: show-uri interactive
8: și cea mai bună muzică,
9: oricând, oriunde!
8: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: pot.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: Cei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.